почуяти весна. У Діброва зіле, розгути смішка. Ти приходиш до мене, і не треба нести. Дені квітку надій, бо давно вже ти.